אין כמוך באלים אדוני. כן אס כמו תו סניור entre los dioses, quien es como tú, majestuoso en santidad, quien es como tú, oh Señor.